this stuff.

Heisan og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal. Denne uka så har vi blant annet snakket litt om utenlandsferie, og det får ikke nordmenn til å logge helt av. 25% jobber mens de på ferie, går det fram av en undersøkelse. Og så det bare noen få uker igjen til Karpe skal holde 3 utsolgte konserter på Ekebergsletta. Politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter, så vær oppmerksom hvis du får tilbud om billetter til det. Og så interessen for pakistansk mango sterkt økende. Det en nyhet for meg, kanskje også for deg. Og så det Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm. Der kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen. Til og med noens historier fra virkeligheten. Og så det gladmelding for deg som vil ha varm sommer. Det høy sannsynlighet for at det blir en varm sommersesong I hele landet, ifølge sesongvarslet fra meteorologene. Det gode nyheter, I hvert fall for Sør-Norge. Mer om det denne timen.

Og nå som sommerferien i gang for mange, så jo været ekstra viktig. Hvordan blir det i neste uke, altså langtidsvarslet fra Yr? De kan fortelle at Nord-Norge vil få noen greie dager, men det blir mye grått og vått. Det blir opp igjen 16 grader på det varmeste, men 12-13 stort sett hver dag i neste uke. I Midt-Norge så blir det relativt vått, stort sett alle dager neste uke, 15-16 grader. Men mot helgen ser det bedre ut. Neste søndag, 25 grader og solskin i Trondheim. Vestlandet starter uka ganske våt og bare 15 grader, så blir det bedre fra fredag. Lørdag det ventet 24 grader og solskin på Vestlandet. Sørlandet får skikkelig sommervær med et par og 20 grader og solskin stort sett hver dag. En og annen regndråpe innimellom, men det blir ikke mye av det. Og på Østlandet så det ventet ordentlig greit sommervær med 22-24 grader, delvis skyet oppholdsvær, enda mer solskin fra skyfri himmel mot helgen og 27 grader.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

det er ferietid, men det er likevel mange som jobber mens de er på ferie. Selv ikke utlandsferie er nok til å få nordmenn til å logge helt av. En landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo viser at hele 25% av nordmenn jobber mens de er på ferie, og det er høyest i Norden. Det er 21% av svenskene og finne som jobber mens de er på ferie. Bare 13% blant danskene er online mens de faktisk er på ferie. Vi snakker mye om work-life balance, men undersøkelsen tyder på at mange nordmenn fortsatt synes det er vanskelig å være helt utilgjengelige, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera. Og det er forskjeller mellom kvinner og menn. Mens kun 18% av norske kvinner oppgir at de jobber i ferien, svarer hele 32% av menn det samme, og det er nesten dobbelt så mange. Men uansett altså, så er det mange som føler at de må være tilgjengelige også når de har ferie.

Det nærmer seg juli, og det betyr at det bare få uker igjen til Karpe skal holde tre utsolgte konserter på Ekebergsletta I Oslo. Men politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter til konsertene. Det Oslo politiet som har det siste mottatt flere anmeldelser som gjelder falske billetter til konsertene, som har navnet Karpe World. Politiet advarer mot å kjøpe falske billetter via annonsetjenester på nett eller sosiale medier. Vi ser at det har kommet en rekke anmeldte forhold bare I siste uke, sier politiadvokat Erlend Halsbakke ifølge NTB. Og politiet advarer om at annonsetjenestene kan se både profesjonelle og troverdige ut, men at de altså falske. Og politiet har vært I kontakt med managementet til Karpe og fått bekreftet at det ikke lagt ut nye billetter, sier Bakke. Konserten helt utsolgt, det kun mulig å få tak I billetter til konsertene via Ticketmaster sin videresalgstjeneste. De har også kontakt med Meta for å se om det mulig å fjerne de falske annonsene.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Dette var en ting jeg ikke trodde jeg skulle prate om når jeg våknet i dag, men pakistansk mango er det vi skal prate om nå. Det er nemlig på vei mot rekordsalg i Norge. Bama, som skriver at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og fortsetter salget i samme tempo, forventer vi å slå rekorden fra 2024, sier produktsjef i Bama, Manet Singh Sangera. Bare de første ukene er det solgt 30 tonn, og sesongen har så vidt startet, sier Sangera. Pakistansk mango er nemlig kun tilgjengelig i en kort periode hvert år. Obama forventer å ha mangoen i salg til omtrent uke 36. Og for mange med røtter i Pakistan, Midtøsten og Sør-Asia, så er pakistansk mango tett knyttet til sommer, familie og tradisjoner. For disse forbrukerne er pakistansk mango like viktig som norske jordbær er for andre, sier Sangera.

Er du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da er det kanskje greit med solkrem, eller i hvert fall solbeskyttelse. Mange er usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse i praksis. Og det er mange som tror at solkrem alene er nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten er at solkrem gir deg et frikort til å være lenge i sola. Det sier Karimi. Solkrem er viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær,

pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen er høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent, men UVA-stråler påvirker alle, og ingen er helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.

snakker vi litt om film, om en film som kommer om en lang stund. Det Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm, ifølge en pressemelding. Peder Næss i registolen er det også. Kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen når Fantefilm og regissør Peder Næss inviterer publikum tilbake til 80-tallet i Bygd på kjærlighet. En varm, morsom og underholdende kinofilm, fritt inspirert av virkelige hendelser. Og foran kamera står et stjernespekket skuespillerensemble med Pål Sverre Hagen og Kristoffer Olsen i spissen, melder Nordisk Film i en pressemelding. Filmen utspiller seg hovedsakelig i vestlandsbygda Stranda og følger en desperat redningsaksjon når hjørnesteinsfabrikken trues av nedleggelse. Når alt ser som mørkest ut, tennes en vanvittig idé. Og dette er det som senere skulle bli et av Norges aller største industrieventyr.

har jeg en skikkelig gladmelding. Sommeren blir varm og lang, i hvert fall i sør. Det langtidsvarslet, altså sesongvarslet for juli, august og september, som kommer fra Meteorologisk institutt, og de slår fast at det høy sannsynlighet for en varm sommersesong i hele landet. Og det gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke det innbyggere i Nord-Norge hadde håpet på. Det ligger nemlig an til å bli mye regn som følge av denne høye temperaturen i Nord-Norge. Det 60% sannsynlighet for en våtere sesong enn normalt, mens Østland og Sørlandet ligger an til å få relativt tørt vær. Det også 70% sannsynlighet for varmere temperaturer enn normalt. Når det gjelder Vestland og Trøndelag, så det atskillig mer usikkert. Totalt så ligger hele landet an til å få en varmere sesong enn vanlig. Det kan også fortsatt bli noen fine dager også i Nord-Norge,

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

så er det sommer, og da skal det jo grilles. Med finværet så er det mange som vil grille og nyte middagen utendørs, men er det fritt fram for naboen å røyklegge hele nabolaget? Det får du vite fra Norske Boligbyggelag. Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier advokat Line Bjerkek i NBL. Hun nevner borettslagsloven, eierseksjonsloven og naboloven, så krever at man ikke skal påføre naboene ulempe, selv om ingen av dem regulerer grilling spesifikt. Lukt, røyk og skrål kan genere naboene dine, sier hun. I tillegg har mange borettslag og sameier egne regler, som gjør at det ikke er fritt frem å grille akkurat hvor og når man vil. Og det er lurt av dem, påpeker Bjerkek, uforsiktig omgang med kullgrill på balkong, både oser mer og kan føre til branntilløp, som er særlig farlig i trehusbebyggelse. Og hun advarer spesielt mot såkalte engangsgriller. Gassgrill og elektrisk grill er tryggere alternativer.

Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet var torsdag den travleste på to måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Men det var færre skip som seilte gjennom stredet I går på grunn av ny usikkerhet. Totalt 25 skip krysset stredet torsdag, melder NTB. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM I USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrredal, og det skal bli et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om uka som gikk, som verdt å gjenta. Vi skal høre at mer enn 1 av 3 bekymret for utviklingen i Midtøsten, og går inn i sommerferien med en uro i magen. Det viser en fersk undersøkelse. Vi skal også høre at kål årets store matsnakkis, men populariteten gir seg ikke bare med snakk. Nordmenn spiser faktisk mer kål. Og så er det grillfeil, det kan fort gjøres, sommeren høysesong for grilling, men mange griller på feil måte, og de mest 6 vanlige grillfeilene får du vite mer om denne timen. Vi skal også innom seiersløk, som har vært kjent lokalt i Lofoten. Nå får flere kaféer og restauranter også tilgang til denne unike råvaren. Og hva koster det egentlig å eie en ny bil i Norge? Kalkylen fra OFV viser de samlede kostnadene, og det ikke det som du tror koster penger som faktisk gjør det. Mer om det denne timen, og fortsatt god helg!

Og nå som sommerferien i gang for mange, så jo været ekstra viktig. Hvordan blir det i neste uke, altså langtidsvarslet fra Yr? De kan fortelle at Nord-Norge vil få noen greie dager, men det blir mye grått og vått. Det blir opp igjen 16 grader på det varmeste, men 12-13 stort sett hver dag i neste uke. I Midt-Norge så blir det relativt vått, stort sett alle dager neste uke, 15-16 grader. Men mot helgen ser det bedre ut. Neste søndag, 25 grader og solskin i Trondheim. Vestlandet starter uka ganske våt og bare en 15 grader, så blir det bedre fra fredag. Lørdag det ventet 24 grader og solskin på Vestlandet. Sørlandet får skikkelig sommervær med et par og 20 grader og solskin stort sett hver dag. En og annen regndråpe innimellom, men det blir ikke mye av det. Og på Østlandet så det ventet ordentlig greit sommervær med 22-24 grader, delvis skyet oppholdsvær, enda mer solskin fra skyfri himmel mot helgen og 27 grader.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Riksantikvaren freder nå dampbåten DS Bjorden, som er et unikt og levende kulturminne fra den tidligere samferdselen i Norge. Dampbåten DS Bjorden er en viktig del av Norges historie, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Gjennom fredningen av Bjorden tar vi vare på et levende kulturminne og en viktig fortelling om samferdsel, teknologi og dagligliv i Norge, sier ministeren. Og at dampbåten fortsatt er i bruk hver sommer, til glede for turister og lokalsamfunn, er et viktig eksempel på hvordan man kan ta vare på kulturminnene gjennom bruk, legger han til. DS Bjorden er en av de siste vedfyrte flytende dampbåtene i Norge, og representerer tidlig samferdsel på Sørlandets innsjøer. Båten ble bygd i 1867 ved Akers mekaniske verksted, og har i hovedsak vært i drift på Byglandsfjorden. Og Bjorden er det 17. fartøyet som har blitt fredet av Riksantikvaren.

Og så er det jo en del som er bekymret av for hvordan det går med verden. Nordmenn håper på fred, men frykter feriesmell, overskriften fra Frende Forsikring. De skriver at mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen. Håpet er at nye fredssignaler kan gi ro. Det er en fersk undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet, som altså viser at mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten. Folk følger med, sier skadesjef Katrine Kleppestø. Når det er uro i en så viktig region, skjønner mange at det får konsekvenser langt utenfor konfliktområdet. Blant annet økte drivstoffpriser på grunn av konflikten har fått mye av skylden for massekanselleringer av reiser. Mange har allerede stram økonomien mot sommeren, sier Kleppestø. Når det samtidig er usikkerhet i verden, blir folk ekstra urolige. Ikke bare for om ferien blir dyrere enn de hadde planlagt, men også om reiseruten blir mer komplisert.

Hva vel sommer uten grilling, og hva vel grilling uten å gjøre feil? Det seks vanlige grillfeil som nå skal ta tak i fra Defyr. Og det rett og slett en oversikt der over de seks mest vanlige grillfeilene. Den første at du starter med kjøtt som for kaldt. Det lett å gå rett fra kjøleskapet bort til grillen, men det vanskeligere å steke et kaldt stykke kjøtt jevnt. Det derfor ligger romtemperatur i 20-30 minutter. Og det andre problemet at du griller på for høy varme. Mange tror at høyest mulig varme automatisk gir best resultat. Du må gjette deg til når maten klar en annen feil. De fleste har på et eller annet tidspunkt støttet seg til magefølelsen. Du åpner grillen for ofte, det fristende å løfte på lokket for å sjekke hvordan det går. Den femte at du lar ikke hele kjøttet hvile. Når du tar kjøttet av grillen det fristende å servere det med en gang, men det bra å vente noen minutter, og du fokuserer for mye på oppskriften, den sjette vanlige grillfeilen, så da du orientert om det.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Det trender for alt, men vet du hvilken grønnsak som trendy om dagen? Kål årets store matsnakkes. Men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Og de mener at grillsesongen det perfekte tidspunktet til å utforske den kule kula videre. Hele 45% av befolkningen mener at kål har blitt mer populært det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført av responsanalyse. Populariteten påvirker også inntaket. 19% sier at de spiser kål oftere som følge av trenden. Og blant de under 35 år andelen enda høyere. Mer enn 1 av 3 unge oppgir at kåltrenden har endret spisevanen deres. Ernæringsrådgiver Elisabeth Bogstrand Sagen sier at kål i vinden, og det ikke ufortjent. Den næringsrik, allsidig og rimelig, og noe av det sunneste du kan spise, sier altså Sagen.

0: Det var en god overskrift I hvert fall. Seiersløk fra Lofoten gir toppkokkene stjerner I øynene. Det Bama som melder dette, og de fortsetter. I bratte skråninger på Vestvågøy I Lofoten så vokser en av Norges mest særpregede og eksklusive matplanter. Det seiersløk som har vært kjent lokalt I hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Jeg husker godt første gang jeg møtte Gisle. Han kom I en sliten kofte og lurte på hvem dette var for en kar, sier Francis Lind, som produktsjef I Bama. Men han tok meg fullstendig med storm. Han enormt idérik, entusiastisk og noe helt for seg selv. Og da han introduserte meg for seiersløken, skjønte jeg med en gang at dette var noe helt spesielt, sier Lind. Seiersløk en flereårig løkplante som etablerte seg I Lofoten før vikingenes tid. Smaken beskrives som en møte mellom vårløk og ramsløk med elegant løksødme.
1: Du

Det er dyrt å ha bil, og det blir stadig dyrere. Nå har opplysningskontoret for veitrafikken kommet med en rapport, en kalkyle, som viser hvor mye det faktisk koster å ha bil. Og kalkylen for 2026 viser at de samlede kostnadene ved bilhold kan være langt høyere enn mange legger til grunn. Og det er ikke først og fremst drivstoff eller strøm eller eventuelt service som avgjør totalregningen. Den største kostnaden er verditapet. Mange vurderer bilkostnader ut fra det de merker i hverdagen, sånn som bompenger, men den største kostnaden er ofte den minst synlige, nemlig verditapet. Det sier administrerende direktør i Opplysningsrådet, Geir Inge Stokke. Og hvor mye koster det da? Jo, en ny bil til 550 000 kroner koster mellom 162 000 og 184 000 kroner i året å eie og bruke ved 20 000 kilometer årlig kjørelengde. Godt over 12-14 000 i måneden altså.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

blir arbeider på jernbanen I sommer også. Det jo nærmest en tradisjon. Og grunnen til at det skjer om sommeren fordi at det det mindre pendlere og folk som skal på jobb, slik at Bane NOR mener I hvert fall at det færre som blir rammet. Denne sommeren så ser det ikke så ille ut egentlig, men det jobbes fra 27. juni til og med 9. august. Og det blant annet Oslo S Lillestrøm via Gardermobanen som helt stengt fra 27. juni til og med 9. august. Det betyr at alle tog må kjøre via hovedbanen og vil få noe lengre reisetid mellom Oslo S og Lillestrøm og L1 erstattes med buss for tog på den samme strekningen. Og på strekningen Oslo S Spikkestad så må de sommer bruke linje 2 som forlenges fra Stabekk til Spikkestad. Men en god nyhet I sommer at Drammen stasjon åpen for togtrafikk etter flere sommer på rad med bygging på stasjonen og I området. Så uansett hvor du skal en, god tur!

0: Omfattende salmonellasmitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM I USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Randsfjord.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Skræk,

0: En person drept og ni såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

0: Minst 5 mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og 9 såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. 2 tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

gassrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: To tenåringer siktet for å inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: To tenåringer siktet for å inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige», sier han til Dagbladet. «Det varslet flere hetebølger de neste ukene.» Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Grandstuen kjøpsenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

fikser ingen klær. Men vet du hva det beste er?

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda og Kipor-aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Kanskje det, kanskje den fineste vinen er et sjal, et ly, ei sol.

0: bakom blått.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

skade. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger ettertenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.

fredag kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 desibel med rått ved.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!